0: Der spiller vi for Kjærslin. Sherry of my, min venn med Tesis.
1: Og da skal vi spela for Busse.
0: Det skal vi gjøre, ja.
1: Og det blev en dag fylld av kjærlek med Flamingo.
0: Jep.